0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.
1: Povedi me tamo, na vrata moje sestre.

0: je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da, da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna,
0: najnežnija, najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno je vredan, da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez,
0: jedno

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši, 8 časova i 16 minuta. Kišno subotnje jutro ovog 16. maja, Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog obilnih padavina na jugu i zapadu Srpske. Očekuje se od 30 do 70 litara kiše po metru kvadratnom, a u Hercegovini i više. Naravno, zbog jačih padavina mogući su problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama. Otežani su i uslovi za vožnju zbog vode na cestama, o čemu će opširnije kolege iz Automonta Saveza Republike Srpske tokom našeg jutarnjeg programa. Mi naravno nećemo dozvoliti da nam vrijeme pokvari raspoloženje. Tu smo s vama do 13 časova da vas informišemo o svim aktuelnim događajima i zabavimo dobrom muzikom na koju ste već navikli na našim talasima. Osim redovnih rubrika i naših vijesti na svaki sat, vašoj pažnji preporučujemo mini koncert od 10.45 koji smo danas rezervisali za legende iz perioda kada je njihov zaštitni znak bio Ivan Milinković. Recimo još da je u Banja Luci sinoć održan tradicionalni 32. Đurđevdanski festival, a da u 9 časova danas u Zalužanima će biti otvorena Policijada 2026. sportske igre radnika MUP-a Srpske, na kojoj će se gotovo 700 radnika Ministarstva unutrašnjih poslova iz svih krajeva Republike Srpske takmičiti tokom vikenda u 6 disciplina: streljaštvo, džudo, mali fudbal, basket, odbojka i kros. Toliko u ovom prvom javljanju iz studija Radija Laktaši. Pozdravljaju vas Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Dobrodošli.

0: 69 drugi put.
1: I imamo ovo sve.
2: Da, pišu.
3: Rekvizite poput kiši broj ljubaca.
2: Da, sam da.
4: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Ženi nam se vukota.
7: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: 10:17, subota je 16. maj. Na današnji dan prije 128 godina rođena je naša Desanka Maksimović, pjesnik, pisac, učitelj i profesor, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, čija se topla, senzibilna, neposredna i muzikalna poezija odlikuje rodoljubljem i humanošću. Završila je Filozofski fakultet u Beogradu i bila profesor u Obrenovcu, Dubrovniku i Beogradu. Pomenut ćemo samo neka od njenih dijela, zbirke pjesama, pesme, Zeleni vitez, Pesnik i zavičaj, Otadžbino tu sam, Miris zemlje, Tražim pomilovanje, Nemam više vremena, Ničija zemlja, Slovo o ljubavi, Priče, Ludilo srca, Romani, Otvoren prozor i Ne zaboraviti, Roman za djecu, Pradevojčica, zbirka bajki i proze u stihu, Oraščići i palčići, Putopis, Snimci iz Švajcarske. Autor je krvave bajke koju je napisala 1941. godine nakon što je čula detalje masakra kada su njemačke okupacione snage streljale gimnazijalce u Kragujevcu. Danas ćemo poslušati njenu Strepnju, pjesmu koju su snimili naši najpoznatiji pjevači na svojim albumima sa različitim obradama tokom više decenija.
1: Strepnja. Ne, nemoj mi prići, hoću izdaleka da volim i želim tvoja oka dva, jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići, ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i strah, sve je mnogo lepše donde dok se traži, o čemu se samo tek poslutnji zna. Ne, nemoj mi prići, našto to i čemu? Izdaleka samo sve ko zvezda sja, izdaleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

Al život je točak pokrenuo, nekom sa slavom i lovora listom, a neko je tiho venuo. Nekom je četkicom dodao krunu, nekome opet

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: Ženi nam se Vukota.
1: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
1: I kultna grupa 357.
2: Rado, rado, radaši.
1: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne jedine, Tanje Savić.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milion boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
3: Vivija Run and More Weekend.
2: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

što ja u Casablanku, jer tamo živi Humphrey Bogart, jer tamo živi Humphrey Bogart.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.